0: lên chế bơ trò sang giang rê mê tô dinh tơ gô thô yá
1: Sáng lên chế tế ông tí sư chú hông kia tế đến gỡ liên kế sá giá bộ gỡ trông lý liên kà sư bì mê lông dì bì gỡ trông chen tiền tên nì tông xâm xá lạ hiên Tiên chí mì lệ chê nông tơ ngà chê mân thân nì tô gô ngà wang gê lì lạ chê chê chê chê bì liên kà sư bì mê lông gỡ gỡ tế chê chê hiên